0: nu ți-am mai rileta, nu tu-i nelta așa, asta nu mă ultim tacă, a fost un manul cum de chestii, nu știu.
1: Pa.
0: Ok? Oh, dai bă, moște bă, mai cei păi nechi, hentini tangă și ngăm la. Nu-i tonca în tăia, o locai de băi, bule, tangă tăia, de tăi. De să nu până bă, abă, toc să mă să nu bă, o toc să bă, ii, cu, ii, cu mâcra, hai rog, nu-i mângă bă, doar nu ca tu gâi rog, da. Olong gay ba borok sang la ya ko la yenor ba kam no ni saman ni diko sa ta ba kai hajib la sele ni khala ki ang ba normal ba ang ba pani sai ro ba le samai samai je nor se bujna ni yapla ni kha tan ta gay kam ni khaba pro ba samai samai je se po nu samare ba tangna te na ta sa sa no mos ding ta ka so wan no so gre ke si be ni ang mo sai di ka ble nor se bujna ri ya ni kha tan ta se aba hai rok de ta kok hai rok sini ta bu yo molo tabun yo borok rok je atai kata la zai thanyero borok abu sai ma ri tabun loi ma khali le ai sinte bo oba he kok fe rok no mot man ju ui te bo sitari ui kok fe chana mai te bo kaham kaham ar nyani bagi te ko ta ai ni kok fe chu tong na ya ko jam rok